0: Marko, najme tak jako stiskati moj uraga nas gledi.
1: Ja fak najgledi. Kaj je onda, sjećam se ja tebe. Dok si još curička bila.
0: Da se ja tebe sjećam, Marko.
1: A je?
0: Mm-hmm.
1: A, zgodna si postala, znaš. Smrtnoga grijeha si vredna.
0: Marko, naj tako voriti moj uraga.
1: Istinu te velim, čumi, čumi. Još puno toga bi ti štel povjerati. Kad muzika prestane, ti se nekog zgubi tam v komisiji. Si me razmjela?
0: Jesam, Marko. Jesi? Jesam, Marko.
1: Dovede si.
0: Marko, naj, prosim te, Marko.
1: Ajde,
0: si Marko.
1: Bude.
0: Marko.
1: No, si bude.
2: Kaj to dalaš, mojom ženi? Joj, gle, purana. Jesi bedast kak i ova noć.
0: Jura, pa ni nikaj bilo, Jura moj.
2: Jel ti sad bilo? Kaj ti misliš da ja nisi vidjel? A ti kaj misliš ak si lugar?
1: Dečec. Ma daj, kaj ti je, prste k sebi.
2: Kaj misliš da te se bojim?
1: Do,
2: ti!
3: Evo ti da, roh ti, mater!
2: Tu, ti buš mene, kaj ti ne znaš kdo sam ja! Kaj misliš da si lugar da te se bojimo? Daj ti sima, ti imaš kuraža!
3: Sunce vam bolje, ti čekaj ti dok se ja s mojom duplojnkom povrnem, se vas bom postreljao kak zajce, pa kini jedni, kukavice, 10 na mene, jeli, ja budem vama pokazal,
2: kdo je Marko Labudan,
3: pa
2: prosim si,
3: ja budem to vama pokazal, sunce vam bolje!